0: Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan.

Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo.

0: Starifan
1: İlaç gibi radyo
0: Starifan Starifan Starifan Starifan Starifan

Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan.

İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan.

0: Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan,

Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo. Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan. İlaç gibi radyo.

0: Starifan, Starifan, Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.
0: Starifan, Starifan, Starifan.
1: İlaç gibi radyo.